0: آداب، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 23 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے نے کہا ہے کہ جاپان قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلے بین الاقوامی نظام کو برقرار رکھنے اور ترقی دینے میں اپنا حصہ ڈالتا رہے گا. تاکائچی نے منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلا بین الاقوامی نظام جسے ہم نے فروغ دیا ہے، اسے متعدد محاذوں پر مشکل چیلنجوں کا سامنا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ دنیا میں امن و استحکام لانے اور عالمی برادری کے نئے چیلنجوں پر قابو پانے اور خوشحالی لانے میں اقوام متحدہ آج جتنا اہم ہے اتنا کبھی نہیں رہا. انہوں نے عہد کیا کہ جاپان عالمی ادارے کے لیے اپنی اہم ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا. شمالی کوریا کے حوالے سے تاکائچی نے روس کے ساتھ اس ملک کے فوجی تعاون کو مضبوط بنانے پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام میں پیش رفت کو سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا. تاکائچی نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے جاپان ایک امن پسند قوم کے طور پر تمام تنازعات کے حل میں قانون کی حکمرانی کو بہت اہمیت دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا اظہار مختلف بین الاقوامی عدالتی اداروں جیسے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے لیے جاپان کی مسلسل اعانت اور ان اداروں میں ججوں کی خدمات کی فراہمی سے ہوتا ہے. اقوام متحدہ میں اصلاحات کے حوالے سے تاکائچی نے اقوام متحدہ کے منشور سے نام نہاد دشمن ریاستوں کی شکوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا. یہ جاپان اور جرمنی سمیت ان ممالک سے متعلق ہیں جنہیں بطور دشمن ریاست دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تھی. تاکائچی نے اپنی تقریر سمیٹتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی رکن ریاست بننے کے 70 سالوں میں جاپان نے اپنی خالصتاً دفاع پر مبنی پالیسی کے تحت عالمی برادری کے امن اور خوشحالی کے لیے مسلسل کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی اور اقتصادی سلامتی کے امور پر تعاون کے اعادے کے لیے ایک سربراہی اجلاس منعقد کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر الگ سے ملاقات کی. ٹرمپ نے کہا، جاپان میں انڈسٹری بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ملک بہت اچھا چل رہا ہے، بہت بڑی بہتری آئی ہے اور ان سے ملاقات اعزاز کی بات ہے. وہ میری دوست ہیں. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے لگے ہیں اور وہ ایک عظیم وزیراعظم بنیں گی. تاکائچی نے جواب دیا کہ وہ دنیا کو اپنے اتحاد کی طاقت دکھانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سیمی کنڈکٹروں اور کلیدی معدنیات جیسے شعبوں میں اقتصادی سلامتی تعاون آگے بڑھ رہا ہے. اقتصادی محاذ کے حوالے سے تاکائچی نے کہا کہ جاپان مسلسل 7 سالوں سے امریکہ میں سب سے بڑا سرمایہ کار رہا ہے. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. تاکائچی نے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کا معاملہ بھی اٹھایا. ٹرمپ انتظامیہ ICC پر سخت موقف اپنا رہی ہے. دونوں رہنماؤں نے کھل کر تبادلہ خیال کیا جس میں تاکائچی نے قانون کی حکمرانی پر زور دیتے ہوئے جاپان کے موقف کا خاکہ پیش کیا.
1: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں. اب مزید خبریں سماعت فرمائیے. سمندری طوفان دوجین سے ریکارڈ بارشیں ہونے کے باعث جاپان کے کانتو خطے میں مٹی کے تودے گرنے سے अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं और 5 लापता हैं। ताकतवर तूफान बादोबारा पीर से मंगल तक जापान के करीब आया, जिससे बारिश बरसाने वाले बादल बने जो टोक्यो और उसके आसपास के प्रीफेक्चरों पर मुश्तमिल कांतो खित्ते के ऊपर घंटों मौजूद रहे। कांतो में 8 मकामात पर रिकॉर्ड बारिश हुई। दुजैन हारी तूफान से होने वाली शदीद बारिश के बायस चीबा प्रीफेक्चर के किमित्सु शहर में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की एक डीलरशिप के अहाते में कीचड़ और मलबे की बड़ी मकदार बह आई। 70 के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से कुछ मलबे तले दब गई। एक पाकिस्तानी के जेर इंतजाम इस कंपनी के अहाते में 100 गाड़ियां और पुर्जाजात मौजूद थे। मंगल के रोज मुआयना करने पर उन्हें मालूम हुआ कि मिट्टी और मलबे का ढेर तकरीबन 1 से 2 मीटर ऊंचा है और कई गाड़ियां मलबे तले दब गई हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के लिए तमाम मिट्टी और मलबे को खुद से हटाना मुश्किल होगा और वो हुक्काम से अफरादी कुव्वत की मदद हासिल करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियां दब गई हैं और वो इस बारे में फिक्रमंद हैं कि क्या नुकसान के बाद वो अपना कारोबार जारी रख सकेंगे या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें एहसास हो गया है कि शदीद बारिश कितनी खौफनाक हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 3 मीडिया आउटलेट्स पर पाबंदी के बाद टीवी नेटवर्क्स के साथ शदीद होते तसादम के दरमियान व्हाइट हाउस ने एक नया ट्रंप टीवी लॉन्च कर दिया है। ट्रंप ने जुमे को सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो CNN, MS Now और पॉलिटिको पर व्हाइट हाउस की कवरेज करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। यकजहती के इजहार में अमरीका के दीगर बड़े टीवी नेटवर्क्स ने पीर तक सदर की मुश्तरका कवरेज को मुअत्तल कर दिया। नतीजतन सदर जिन तकरीबात में शरीक थे उनमें से कुछ की वीडियो या ऑडियो कवरेज नहीं हो सकी। व्हाइट हाउस ने उसी दिन ऐलान किया कि एक निजी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे चलने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्रंप टीवी शुरू किया गया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कहा, हर बड़ा लम्हा आपके टीवी तक नहीं पहुंचा है, अब ये हो पाएगा। बाद अज़ां उसी दिन नशरियात भी शुरू हो गई। आगाज एक वीडियो के साथ हुआ जिसमें मुख्तलिफ अमरीकी एनिमे और ड्रामा मनाजर के क्लिप्स के पस मंजर के साथ ट्रंप टीवी का टाइटल दिखाया गया। उसके बाद ट्रंप की पिछली तकरीर की वीडियो

پر تعاون کے اعادے کے لیے ایک سربراہی اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے آپ جب چاہیں وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا تیسواں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
2: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: アブハミスマカルメキワザハトカルテヘン。
1: ویٹرس ان کی منگوائی ہوئی اشیاء لاتی ہے اور کہتی ہے،
3: میلون پافے دے گوزائیمس،
0: یہ لیجئے میلون پافے۔
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے،
3: اوئیسو،
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے،
2: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام، یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے،
4: ویتنام دیس،
0: ویتنام میں۔
4: شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا،
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی
4: تھیں۔ ہم ایک
0: ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے،
2: سو داتا نو،
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے،
4: ہائی، یوکی سان نی آئی تائی دیس،
0: ہاں میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گئے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: میلون پافے دے گوزائیمس، اوئیسو،
2: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
4: ویتنام دیس، شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا، ایشو نی اوتاتا ری اودوتا ری شیماشتا۔
2: سو داتا نو،
4: ہائی، ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ कामों के बारे में बता सकते हैं।
0: 一緒に के मायने है एक साथ, उतात्तारी یہ فعل اتاؤ یعنی گانا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح اودوت تاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
2: اتاتاری اودوتاری شیمشتا، 一緒に歌ったり踊ったりしました。

0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے.
1: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟ ہائکنگ او شتاری اونسن نی ہائتاری شتائی دس.
0: اب اس مکالمے کی تشریح.
1: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟
2: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے.
1: ہائکنگ او شتاری اونسن نی ہائتاری شتائی دس.
2: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں.
0: ہائکنگ او شتاری یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے. اسی طرح اونسن نی ہائتاری دراصل فعل اونسن نی ہائرو یعنی گرم چشمے میں غسل کرنا کی تاری شکل ہے. اس جملے میں چونکہ بولنے والا شخص ماضی کے افعال کی نہیں بلکہ ان افعال کی بات کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آخر میں شتائی دیس کا استعمال کیا. اس سے یہ بات واضح ہے کہ مختلف کاموں کی مثال دیتے ہوئے فعل کی تاری شکل کا استعمال ماضی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی.
2: تو سنیے اور دہرائیے.
3: ہائکنگ او شتاری اونسن نی ہائتاری شتائی دیس. ہائکنگ او شتاری اونسن نی ہائتاری شتائی دیس.
0: اب فرض کریں کہ اوکیناوا کی سیاحت کے بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاپنگ اور سمندر میں تیراکی وغیرہ کی. شاپنگ کرنے کی جاپانی ہے
3: کائی مونو او سرو. کائی مونو او سرو.
0: سرو کی تاری شکل ہوگی شتاری. اسی طرح سمندر میں تیرنے کو کہتے ہیں
3: اومی دے اویوگو. اومی دے اویوگو.
0: اس میں اویوگو کی تاری شکل ہوگی
3: اویوئی داری.
0: تو سامعین کوشش کریں.
1: کائی مونو او شتاری اومی دے اویوئی داری شیماشتا. کائی مونو او شتاری اومی دے اویوئی داری شیماشتا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے. اویشیسو یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے. کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے، اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشیسو.
2: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
4: اویشیسو.
5: اویشیسو.
6: اویشیسو.
2: اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
3: اویشیسو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے.
7: میرون پافے دے گوزائیماس.
6: اویشیسو.
8: تام یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
7: ویتنام دس. شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا. ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
8: سو داتا نو؟
7: ہائی.
2: اور اب کھانوں کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر. آج کا موضوع ہے جاپانی سنیکس اور مٹھائیاں. جاپان میں روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں.
0: جی ہاں، لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں. مثلاً اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور اسٹرابری والا شارٹ کیک. ویسے ہیرا، آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
2: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے.
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور سنیکس میں چاول کے کیک، چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ.
2: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں، جیسے مچا کے ذائقے والا کیک.
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور سنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں. موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں. موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں. پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے.
2: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوش نمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے.